0: کریمون ډېر ملا غوالي په مخداونه را کاړي ما چې ټیک ټاک ریم دی را واړي او ما چې په مخ دی لا غوالي لاه ورج نه یک شا لیکړم مې نه
1: اوس دې رحمانه دا خبر فجان د شو ټایم شو یار
2: او کمرانه راځه به خو چې ریډیو ان کو

اوکے جی کله کله فکر خیر الیکشن مصروفیات راشي سکار راشي نو غي په سخا مخه زمونږه ملګری له کله کله کله داسې ارجنټ کی کال زرا پیښ شي کنه یا سوک आवाज وکيم یا چې کوم د ناکه خامخه سټوډیو کې سوګو کې نو بیا به خبري کنه چې لکه ور نه شي هغه به انتظار کوي یار لکه اوس خو مونږ ډېر ټایم انتظار نشي کوله هر چا ټایم چې کوم دی قیمتي دی نو خیر غیله بم ټایم ورکوم ور سره ما تاسو له دا خبره کوله ما تاسو خبر راوړی و چونکې زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې او ما چې څنګه تاسو له ویلي چې نن د تلاوت مقابله نو که تاسو ماشومان وي آپ کور کې موجود وي نو هغوی بالکل تلاوت کې مونږ سره برخه اخیستلی شي چونکې که مونږ آپ باقي چینلو باندې بیګا راسې دغه مقابلې ما شروع کړي دي نو زه یو سنگل پروګرام په یو فریکوینسی باندې کوم که زه تاسو وایم هغې کې صرف یو ماشومې ته چې کوم دی سترہ اوټ دپاره چې کوم دی کال راغلو دومره خپلې تلاوت هغې کړي نو دا خپلو ماشومان له چې کوم دی بالکل دا موقع ورکي ځکه چې دا د هغوی دپاره یو غټه ښایسته موقع ده اپرچونیټي ده نو بیا بالکل ممس کوئ د هغوی دپاره دا موقع ممس کوئ هغوی دپاره دا اپرچونیټي انشاءالله انشاءالله چې څنګه ما تاسو ویلي دا موقع هغې له پکار ده نو بیا لاسې نی اور که څوک مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړي کال دلاري یا د میسج دلاري نو 0335 435 3515 0335 435 3515 باندې به بالکل جیتا سراسی مونږ سره به برخه اخلي یعنی 0235 3535 3500 د اسنا کاسمیټیک پاکستان کې چونکې مونږ سره دغه دیرش یعنی 30 پروډکټ شامل دي هم ستاسو د ښکلا دپاره شامل دي هم ستاسو د بیوټي دپاره شامل دي که زمونږ هر یو پروډکټ دی بالکل دغه ښکلا پکې موجوده دغه بیوټي پکې موجوده ده او زمونږ کوشش هیله دغه وي او زمونږ هم دغه توقع لرو مونږ دغه امید هیله لرو او دې ته هم تاسو ته ډاډه وایم چې زمونږ کوم پروډکټ هم اخلی په ذمهواري به منی بیک کرنټۍ سره به درته ملاویږي زمونږ د ټولو نه کم پرایس کې چې کوم دی بلیچ راځي په هغه بلیچو کې چې هم تاسو ته ریزلټ درته ملاو نه شو داسې کار وکړه چې هغه هم واپس یو سو خپلې هغه 70-80 روپۍ چې کوم دی هغه حاصل کا نو اسنا کاسمیټیک پاکستان نه چې ته کوم غټ پروډکټ اخلی کو واړه پروډکټ اخلی بالکل بتاس تو ملاوی گی نو دی سر کمونگا نظر واچ استاسو کال زرازی خو لگ آشیوی لگ ساتو نو پس تاسو کال والی سلسل سان سر بالکل جی سٹارٹ کو ما آزگا چی امدا پروگرام دے ستاسو رو پارا نو خام خواب بگی ستاسو کال زوم اخلم ستاسو میسج با همزان سر اخلم آنو چکم زمونگا 4-in-1 کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم دی اکثر زمونگا داست دیری زیادی خوین دشتا چی دا غوی چکم دے رنگ سپین اول غوالی ځان خسته کول غواړي د څه ودی یا چې کوم دی انټي اکنیز د وجې یا د داغې د انټي مارکس یعنی د داغونو له وجې چې کوم دی داغوی سکن مختلف سیزونو چې کوم دی بدرنګ کړی دی په ښکلا کې وله خلل اچولی دی هغه ښکلا یې وله چې کوم دی ټوله بدرنګه کړې ده لکه چې کوم دی که نه هغه ښکلا یې بالکل نیمګړې کړې ده نو هغه ښکلا واپس راولي که څوک داسې وي چې هغه ښکلا واپس راوستل غواړي پل ځان خسته کول غواړي نو هغې دپاره زمونږ د اسنا کاسمیټیک پاکستان 4-in-1 کمپلیټ گولډی بیوټی کریم چې کوم دی بهترین آپشن دی ستاسو دپاره بهترین آپشن ذکر چې دا به ستاسو په ډارک ایلبو ورسره لکه د مخ نه علاوه که تاسو خیال وکړئ که نه ډارک ایلبو مطلب مې دا دی چې د مخ نه علاوه تاسو خیال وکړئ اکثر د انسان ټول بدن سپین وي ټول لاس سپین وي خو چې کله دا ایلبو نه وي جی دا اډوکې نه دی دا سنگل والا دا اډوکې دی باندې اکثر یو تور خواب جوړ شوی وي یو تور نشان جوړ شوی وي نو چې کله هغه اسې اچانک انسان ته ښکاره شي نو ډېر زیاد بدل لګي که هغې دپاره هم بهترین دی دغه د تور داغ دپاره بهترین دی ځکه چې په دې کې زه همیش تاسو ته وایم چې زمونږ په دې اسنا کاسمیټیک پاکستان کې کولیجن فارمولا شامل ده اور کولیجن فارمولا که اسنا نه علاوه چا په کم یو کریم کې مونږ ته ثابت کړه او د اسنا نه علاوه په کم ځکه مونږ ته چا ثابت کړه په کوم پروډکټ کې چا مونږ ته ثابت کړل نو زه به د اذنا دپاره شو نو بیا به زه د هغوی دپاره چې کوم دی دا شو کوم راځم او دا یو ګنټه خبرې به کوم بالکل پری افکاس د چا خبره که نه صرف په درې ټیمه روټۍ باندې ښه

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وا داني او داغونه او پم الله گوا دې ډېر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د ایشما انټي اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رائس فیس واش ټول لزه دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل صفا

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانه او داغونه او پمخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مغبم مکمل صفا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د جمعه مبارک ورځ باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. ډیر مود بعد میں درسره جمعه په ورځ باندې پروگرام دی اور نه یوازې د جمعه ورځ دا بلکې ډیر زیاته بختور ورځ دا عاشورې ورځ هم دا لسم د محرم دی محرم الحرام لسم ورځ دا نو دی حوالی سره او بیا د جمعه ورځ هم دا نو ډیره برکتی او ډیره مبارک ورځ دا او کوم ورونو خويندو زمونږ نن روزنی ولي وي ثوابي روزنی ولي نو الله د خیر خیریت سره تاسو چې کوم دین او هغه ما خامي ته ورور سه زګه چې وګده ورځ دا ګرمي دا الله مهربان ذات دې کې دې شي موسم خسته شي خو اسه چې کوم دین او د غورزي د ګرمي دي او وګدي وګدي ورځي دي نو بس سره زما دي تاسو ته الله رب العزت د غروجه چې کوم دین نن اسانه کی دنند روزی چکم دے کنا نو ډیر زیات ثواب دے کوم خلکو نیولې دا نو دا تکلیف دے لکه سات دا تکلیف چکم دے دا به ختم شي خو ثواب چکم دے نو غ ډیر زیات غټ ثواب دے ثواب دا دے چې یرا دنند روزی د یو روزه چې سو کونی سی کنا نو د تیر کال او د راتون کې کال چکم صغیره ګناونه دي کبیره ګناونه نه صغیره ګناونه واړه ګناونه دا در تعالی رب العزت معاف کړي او واړه گناونه چې کوم دی کنه صغیره گناونه نو دا د نیکۍ په بدل کې معاف کیږي نو الله می دې معاف کی زمونږ خو ساغه نیکۍ هم نشتا چې کوم بد صحابه وي یا پخوا چې کوم بزرگ خلک دي دا غوي بوي کنه اولیاء و غیره نو دا دا چې هر چاله پکار دي چې را دغه شانتي لګه خواري وکي او لګ چې کوم دی نه قرباني ورکي نو د لګي سختي چې کوم دی اغه ډیر زیات ثوابونه دي باقی چې کوم کبیره گناونه دي غټ گناونه دي نو دا غیبه الله نه غواړي یعنی معافي به غواړي مونږ در نه قضا شو مونږ برا ګرځي روزه در نه قضا شو روزه برا ګرځي زکات در نه قضا شو مطلب ور دي نه کړو پاتې شو زکات به ورکې نو پدې باندې به خلاصيږي پدې نن روزه باندې مطلب د خلاصې دل نشته کوي او کس وايي چې یاره بس مونږ پاتې دي او روزه پاتې ده او زکات پاتې ده یا نور داسې کبیره گناونه شوی دی بس هغه پکې معاف شو نه دا صغیره گناونه معاف شو دا خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای صحیح حدیث ته او یک مطلب خپل خوخه دا مفهوم داسې دی چې دا انسان خپل خوخه دا کچا اونې ولونو ثواب دی د دینن روزي کچا اوننی ول دا روزه نو س ګنا نشتا یعنی سرانی ول نشتا س غاړه بندیدل نشتا دی او خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم بچکل په مکه کې نو دا روزه به خامخانی ولا چکل مدینه ترالو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې بیا الته کې یهود او اغیبا هم د دې ورځې روزه نیولا وای زکه چې زمونږ موسی علی السلام په دغه ورځ باندې الله رب العزت د فرعون نه زمونږ قوم چې کوم دی د موسی علی السلام قوم خلاص کړي دي یعنی فرعون تباه شوی خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم وی کایر ز راتلون کې کال ژوندې و ما نو زبا نه هم لسم یا لسم یو لسم چکم دی نو دا دو روزې بنې سم په مدینه کې اوس مونږه د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت سره دا خبرې چکم دی تړلې دي خو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت چکم دی نو دا بس د الله رب العزت له طرف نوا په دغه ورځ باندې ګینه د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د دنیا د تلو نه بعد تقریبا کمی بیشی در تعالی رب العزت معاف کی 50 کال بعد چکم دین او حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شو 61 صدئی کی 61 صدئی کی چکم دے شہید شو او خوږ نبی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم با آغا وخت چکم دے نو د محرم د لسم د محرم د عاشورے د غورس چکم دے نو روزہ وینی ولا او حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې د رمضان یعنی دا چکل د رمضان میاش را لمون باندې روزہ فرض شو د دینه پیل چې کوم دی نو دا روزه چې کوم دی فرض وي یعنی د محرم چې کوم دغه روزه ده پیل نه لس روزه کمی بشید رات الله معاف کی بیا چې کله زمونږ د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم امت باندې الله رب العزت د رمضان دغه روزه فرض کړي
نو بیا چې کوم دی د محرم الحرام دغه روزه چې کوم دی نو دا ختم شوي. نو دا دا چې ډیر زیات ثواب دی چا مروجوي نو موږ هم خپل دواګانو کې ځان سره یاد وساتي. باقی پاتې شو دغه نن ورځ باندې ښه خوراک پخول، ښه خوراک ورکول، درستخوان وسی کول. نو اسې مسلمان بنده باندې کاغستا په کور کې دی، کاغستا په گاون کې دی، کاغستا په خاندان کې دی، نو هغه مهمان نوازی کول، رزق پہ خوړل ورکول، خیال ساتل دا ثواب دی کنه. نو بہرحال په دغه خبره باندې بیا اختلاف شته، خو ثواب دی. نو چا د وسه کیږي دام ښه خبره ده، چې مطلب دا ری چې خپل کور خلکو باندې انسان خصه وخوري، خصه ورل راوړي او خیال یې وساتي، نو وای چې ردی سره بیا الله رب العزت چې کوم دی هغه رزق ډیری. جی قربان پروگرام میں در سره بالکل لائف دے، براہ راست یا غرو نه خوین دے چې کوم زما آواز اوري. نو ماته ویل کیږي ستاسو قربا اکرام خان، اور دا پروگرام الحمدللہ د اشما کاسمیٹکس پاکستان لتر پستا سو خدمت کې وړاندې کیږي. پرون هم سحر راغلی ما پروگرام لا، خو نیٹ د وجه چکم دینو پرون سحر زما پروگرامونه شو په این موقع باندې بس نیٹ بلاړو. نو چکم خاری دی کنا لکه اسپیشلی زمونږ پېښور کې دا رنگ روډ نه دننه چکم علاقې دی آبادی زیاته ده، فردوس، اشنغری اور داسې چکم دینو کیسه خوانی بازار اور صدر نو یا تاکال وغیرہ، پدې کې د سیګنلو ایشو ډیره زیاته ده.

0: نه نمره بس په کورو من دای چې انسان څومره خل دای شي کنه او انسان خو بس دون لایرس هم دیر وی اغای چې زه څومره خوله ایل دای شن خبره ای
1: باقی دا چرته چې مونږ تلی و چې دلته ما اسماعیل یو لس ورځې تیری کو کنه جاز باندې تسار خیجو او ماسخوتن را کوزی گو لس ورځو کې به لس کیلو کم شو بدل به یو
0: یار ډیر سخت یار د څه یما خو غریبوټی تازه کې دلن ځکه کې پاکستان کې تللو دایر سب کې نه کنه اولی شي د ویټ سے وارای کنه
1: مونږ خو پیدل لاړو پیدل را کوشو کنه نو الته کې هغه اسونو والا وی ګوړو والا او هغه خلک خېجی را خېجی نو مونږ ورته خپل ماما یاد کو مونږ ویره دا مشر دی دا بوزا غی چې ورته څه وکړه یار وي زما د اس خپې کمزوري دی وای راونه غورځيږي کنه اوره نو ماشاءالله زمونږ ماما هم را سره پیدل وختلو پیدل هم را کوشو نو ډیره مزه کوي دا خبره دی صحیح ده چې داسې لږ مطلب درون انسانی نو یاده گشتۍ شو یاده داسې علاقو کې دا اسونه شول ګوړې وغیره نغی بیا انکاری وي تاسو ډیر خسته زیت تلی وای خان ناران کاغان ډیر خسته علاقہ دا پیدل سفر پکې نشتا او ټول سفر په گاډو کې دی دا ډیر مزیدار علاقہ دا پوخ روډ دی ماشاءالله
0: نا بس ددل مې تنارانا مې ته ای بس خبره چې ډیس مس مې کړو کنه ددل به غلط حکومت لا
1: واه زبردست بس الله رب العزت دې تاسو خدا دا بل کال لا ترتیب برابرېږي ها
0: ای یاره بالکل لا یا کې دای شي کا ضرب برابرې دل من خا خبره را بس ټول هرته امید د پلوس کی بچا غونی سیمون کو رډیو
1: الله دې بس تاسو سفر په خیر کی چې کلم زی ګوره ملګری شته ها عثمان شته ډیر تکړه انسان دې ډیر تکړه ملګری دې او ماشاء الله بیا چې ستاسو په شانتي ملګری وینو بس روښه بیا غمونه
0: نه نه نه مړه بس انداز رو بلدا ملګری مونږه تاسو هم کې دوه چې دورو ویر کو کنه سینې مینې خرابي نو بل بیا ارته مونږ لا ویلې بلوي
1: بیا د حکیم صاحب خیال ساته ځان سره ها
0: نه خو یاسین څه تو ګوره بلدا کنه مشه مونږه ته یو مونږه کریش پاپ مال روډ باندې وکنه
1: او ټول شپه ګرځې دی نو شپه خو ونه او تاسو ټول شپه ګرځې دی
0: نه نه خو دی خو ګیر په بارون کا ساړه بارا باجې باندې ویدو مو چپشه خبره چې یو کوم بیا نه باد خبره کوي چې ریزلټ وایا
1: اها
0: نو دا څه کورو چې مونږ سن دې په کیمرا کې پنجوبيون او ملتون وغالي پنجې
1: ها پنجوبيان و
0: والله
1: کې سره ښه غپ لګوم غپ لګوم خبره او کا خبره او کا پنجابیانو صحیح دی وي ښه بیا
0: نو د څه کورو کنا هو څه موډیر غپ شپ کنا ډیر ښه خاله کومړه بس لا ډویر وړي وا گیم مې وسه کاولو
1: ها
0: نو غي وکو کې کاولو د لوس کې ډیر غلط وس خو زه د دومره سختې په گیم باندې وسه د دوه کنا ډیر دا پر چتار من یم ته خو ډز یو ته تکلیف وو
1: ښه
0: نو ماشاءالله بس امیدم ټول پروډکټ رو وړو اسماعیل امر وړو سپرې مې وتا پیو کړه
1: ها ها
0: یارته سپریم ته پیو کړل پر منټ نیم کې خو اډریس سخت چغې واله مول څنګه چاله شای په الټا شو کته کی سارو
1: خو بیا
0: بیا ته سی منټ دوا 13 نو یارا دومره ساری لیک شو وازوې دومره خش بولو کنه دا پر چا سپریم مېر کړل او بیا پختنام کوله چالتہ به چیتہ ملويږي مړه مول چې دومره لره خموله پاته نه لګي خموج کا په خبر لاروغ له ار چیتہ ملوي ګونور يم بکیار یو پروډکټ يم شتاره خموج ټول يم ماشالله ډېر خپل فودا او ریزلټ ورکاين نو بیا مو ډېر زړه خش بولو او هغه دومره مطمئن شولو کنه چې زه تورا ویل ان چې بیا مې وتا ری 2.5 روپے دا هغه سره د مان لامنه
1: صحیح او زه همیشه دا خبره کوم زم چې دا اشما هربل سپری هر کور کې پکار ده زکه چې دا سپزیدل او روبو سره سالن سره برتن سره دا انسان ته وینه چې لکه دا تکلیف را روان دي نو بیا فورا انسان چې کوم د اشما هربل سپری استعمال کی ور سره ٹھیک شي
0: والله دومره فوډه بل دې مونږه ګوډي شیشې وکړه کلا وړ کو کلو کړه ناغه یو وړ کړه تا مچي و چی چلو
1: اها
0: و غم د سترګه دومره پرسیدلې و یا یو ځل خو مېل مول پریک دا یو دوی ورځې پرسیدلې خو بیا غو وړ کو سپری ور کړل نو پرسو بیا مې تاکې نه ولو واستوایې مې تاکال ور کړلو
1: صحیح زما خو ګرور الله دې تا خوشاله کی او بداستا سو مینا دا چې تاسو سفر کې ځان سره اشما پروډکټ ساتي او بیا مول ته کې د الله نورو بندیانو ته خیال وي غوي ته تکلیف شي اشما پروډکټ ولا ورکی نو دا ګوره وساغه چا ته پته لګي چې کم کس د پنجاب دی د سند دی د بلوچستان دی الته پاسان اشما پروډکټ نه ملاويږي بیا اغي ارمان او افسوس کوي دومره فائدې والا پروډکټ دی الحمدلله زموږ د اشما ولاند تر
0: اوسه څنګه یو چې سبيرو لمو کول کېم د کوډر ز الټا استعمالوم کنه خو الټا بس بیا پمنډه د کول لارو نه والله چې مګورا والا استعمال ک میدان می سره لې ک شو خلینا بدبو هر څه خاتن شینو کای چا کوم پروډکټ کوری مدرسه بازار اج جمیل مارکیټ کې اسماعیل

استاذ یا استاذه زمين په معاشره کې استاد یا استاد ته ډېر لوی قدر او احترام ورکړل شوی دی. که چېرې تاسو خپل مستقبل روښانه لیدل غواړئ، نو د خپل استاذ یا استاذې د زړه نه قدر او احترام وکړئ. هله به تاسو د کامیابۍ په لور روانېږئ.

د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی پتا سو کې به تر هغه سوک دی د چاچ اخلاق خوی منګ تاسو لپاره کار دی چې خپل اخلاق کلی کو او ځان د هو اخلاقو نمونه وګرځو.

نن بتاو سره ډېر خبره کوم ها د کال په ذریعہ نه د کال په لار په دغه نمبر کوم چې ما د درې پیری وې 0317 090 6075 خبر بکوم د صفات کاسمیٹکس بالخصوص د صفات سکن هربل سپرے

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما آواز درزی رو را رو رو که خوره 0317-090-6075 0317-090-6075 تاسو په دغه نمبر باندې کال در روان دی. السلام علیکم نعیم الله عمرزی ستاسو خبر را باندې ډېرې خوږې لګي. وایي چې زه د ډومیل نه ستاسو ورور یم او ماته صفات کاسمیټکس پکار دي. نو تاسو ته چې پکار دي خو وایخلی که نه چې کوم کاسمیټکس سٹور ته ورغلی یا میډیکل سٹور ته ورغلی نوم به ورته صفات اخلی. ها صفات SIFAAT صفات صفات کاسمیټکس پرائیویټ لمیټیډ. زه ستاسو کوربا ستاسو ورور نعیم الله عمر زئی. ښه جناب صفات زیتون هربل آئل خبره کوم چې کوم زمونږ د صفات زیتون هربل آئل دي نو په دې کې په صحیح معنو کې زیتون استعمال شوی دی. ښه لکه بعضې تیل هغه صرف آئل وي صرف تیل وي. زمونږ په صفات هربل آئل کې زیتون تیل شامل دي. زیتون پکې شته صحیح معنو کې. کم خلک وایي چې زما خو جوړونه خوږیږي په سر مې درد دی یا خپې مې خوږیږي یا وجود مې چې کوم دین نښتی نښتی دی یا په سر مې چکر راځي په سر مې درد دی. نو زه به غوته ووایم چې قربان شما تاسو څه کوئ تاسو به استعمالوئ صفات زیتون هربل آئل. که تاسو مالش کوئ یعنی مساج کوئ او کسکی دواړو کې فایده مند دی. ٹھیک ده جی. دین علاوه د چا معده خرابوي هضمه نه راځي د معدې السري معده کې جراثیمي د معدې ګیسي د هغې دپاره تاسو کولی شئ هم صفات زیتون هربل آئل استعمالولی شئ سکلی شئ. ٹھیک ده جی. سلام برو هاو آر یو آئی ایم فائن. وای چې شو نایستا او مای خواه چې صفات شو از ویری نایس او بی اے بی ٹی ایس آرمی شمشاد فرام کرکا خواه چې بیسٹ بیسٹ. اوکے مننه. پاک آرمی نمنگ تا شمشاد میسج کئی دا کرکنا. دیر مننه قربان شمشاد خانه دا کم زی جان وی خطک کئی سب زیم ممن کا فردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا. راځی لیک شاعری ورو بیا راځو نعیم الله عمر زی سره اوسه
1: چروان شسوک پلار د محمد چروان شسوک پلار د محمد شی خبر به په وقار د محمد په احساس د جلو باران وریږي چې خپل کړی چا کردار د محمد که جنات که همواړ فرښتی دی شپه ورځ کوي اسکار د محمد که رضا د خالق واړ په ژوندون کې که رضا د خالق واړ په ژوندون کې که و ذکر په بار بار د محمد بختور د زمانې یه ملائقه بختور د زمانې یه ملائقه چې امت کې یه مشمار د محمد چې روان شي څوک په لار د محمد شي خبر به په وقار د محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په ماتاتې شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جمعه مبارک ورځ دی سوي کال د جون د میاشتې 28

کې چې بسم الله په غنومې ابتدا د چې زه د مخبصر اشنا کړم بیا درود په غلو یې خسته وایم چې ذکر په یسین په توها کړم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامونه نګه هلي احترامات مې قبول کې سی ګل ګل اوریدون کو سلامونه جوړ په خیر او امید لري چې سمون خدي مش اوریدون کې دي کنه سی ټول بشوي جوړ به بربار به سی او د زندګۍ نه وسی د خپل ورخه خوندونه مسیح خلی سی لکه څنګه تاسو پته دي چې سمونه چې کوم نه کنه سی د محرم الحرام چې کوم نه کنه بکه دا غاس کې شي دا اسلامي نوې کال چې کوم نه هغه بدلی شي صبح هر شي نو د محرم الحرام چې کوم هغه سدې سي هغه قدر دي احترام دي عزت دي کنه سي هغه په وجه باندې سي د میش چې سمره ترانسمیشن دي کنه چې د نن نو واخل ټیک دي سي ټیک تر لسم محرم پورې چې کنه هم لسم محرم ختم شي سي نو تر هغه پورې چې کوم ده کنه زما ګل ګل اوریدونکو هم بس شي چې زموږ اسلامیک ترانسمیشن می خاصي نو بالکل جی ہر قسم تا گانے چکم دیکھنا یا قولیاں چکم دیکھنا پگی پپا باندھے ہوئے سی نو بالکل دکھا چکم زم گے اسلامک ٹرانسمیشن دیا وہ روانی سی نو بالکل جی تسر بہبر طریقے سے گپ شپ لگے سے تسے بہار سے مش بہائی سی اور مجلسوں بہائی سی ہو چکم دے کہنا گانے فرمائش برو نہ کوائی اور نو بزو پروگرام سے چکم دے کہنا گانا پلے کوا اور نہ چکم دے کہنا گانے فرمائش بتو سے کہاں کوائی سی دے سی دغ شان چکم ورزی و مش پروگرام کے دے سی پروگرام خبر ہے سندرے سے ایک بتا سو چکم دے سندرے اور دے سی نو ہا پروگرام بہن چکم دے کہنا وسنے کی شی تر دو لسما محرم الحرام پر سی دے سی نو بالکل د دین لو چکم نور پروگرام نے دے سی هغه به دیمش پر شیډول شراون وی سی بس په ډیلی بیس شپ کې شي خو صرف صرف څه کوم نه کنه سی هغه د لسمه محرم الحرام پورې سی هغه به کوم نه کنه تاسو هغه گزارا کوي مش هغه گزارا کوي ځکه چې د ټولا میاش څه کوم نه مش لګیاو غنه سی سیوا د روژې میاش نه سی یعنی یو لس میاش ته مش په کول شي لګیاو سی بس تو سی وې مش وې بس د غاني وی سندري وی سی دین لوا سی نور څه کوم نه کنه غب شپ لګی شي خو بهر هل جی د لس ورس څه کوم نه کنه سی دا چې کوم ده به تاسو هغه گزارا کوي مش هغه گزارا کوي اوسې اسلامیک چې کوم ده کنه ترانسمیشن مو وي چې نور خبر ترې وکي شي د تاسو ردی مش ترې کوم ده کنه تاسو هغه کولای شي چې مشترک خبر ترې وکي چې په دې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام شي او د دې نه لوي چې زه خو تاسو هغه غلای چې پروګرامونه به د مو د ډیلی بیس کې کوم ده کنه هغه کی چې شاته ډیلی بیس کې پروګرام یې خود بهر لسی خبر مې څنګه سٹارټ کړه او کړل لګنه چې انفارمیشن ورونه نه کوي شاسي سو بهر لسی نور په پروډکټس به خبرې کې چې د ورځې چې شپې کوم ده کنه اخر جوتی قیمتی دی سی اوڑی ری جوتی اخم دی جو پکار دا چې د دې قطر چکم د کنه غا وکړل شي د دې احترام چکم د غا وکړل شي نو د دې احترام شګه چکم د لس ور چکم د بت سش کوي سی هیڅ قسم د غنې د کولیانو فرمایش چکم د بنه کوي شادو سو بردن کو رسو سی تاسو خبره طریقو په دې پروګرام شي د پروګرام اخی خبوزو چې پروګرام نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان سی

داسې چې زما واز چې کوم ده هغه کلیر نه دی. ښه چې سو فانه دی سو بهر چې زه ګورم چې دما واز ویلی ټیک نه درسي تاسو او دما واز ویلی چې کوم ده هغه سو فانه دی. اوریدونکو نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان مرسته چې کوم ده په دې پروګرام شي مشتر اخسین لیدو چې د پروګرام تاسو پیش کې چې د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان په حوالی سره سي. نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان لکه څنګه تاسو پاته هدو کنه چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس چې هغه ډیر د کار د معیار پروډکټس چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان او چاته چې کوم د کنه د مایدی مسله دونه بالکل څنګه ټوله رخصتل شي سمول ولې چې مایدی خولې سره ډیر مزید ور ډیر برابر شي. نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس تاسو رخصتل شي سمول ولې چې مایدی څومره هم مریضان دي چې سم قدیمی شمیان دي ها قدیمی شمیان دي هان سي ټول چې کوم د ټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه کوم دا هغه د مش خربلال چې کوم د غره خصل شي سمول ولې چې ان شاء الله خوشاله خیسه مزید رزلټ چې کوم دا هغه به ملوي چې مایدی څومره هم مریضان دي چې څومره هدي مش خان دي ورونه دي چې نو ټینشن خربلال چې کوم د کنا تاسو رخصتل شي سمول ولې چې لکشلی ہستا مزیدو ریزلٹ چکم نہ بتاس تو ملے وی جی سور واخری چی مارکیٹ تا لاٹ شے نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان چکم زمو شو ہر بلائی دی جگہ رخصل شے سی منوال شے ان شاء لکشلی ہستا ریزلٹ بدرتا ملے وی جی خت دین لو کچی رغوڑے تس پ پروگرام شمر تو کال کے زی پروگرام کی بالکل جی تو سرتا گو کہ نو بالکل کو والے شے 0300 1384 میں مس کو والے شے مت هم په دغه پروګرام شي چې کوم دغه اس ایم اس کولای شي 0313 785 1884 باندې چې کوم دغه تاسو کولای شي په دې پروګرام شي مته 100 کیسی مو سره په دې پروګرام شي د ترو اس ایم اس تاسو راتللی شي مو سره شرکت کولای شي. خاص نو بالکل چې اس ایم اس کولای شي دین لو اسی کال سره سره هم تاسو راتللی شي 0963 511 488 باندې تاسو مته کال هم کولای شي 0963 511 488 باندې چې تاسو راته کولای شي او په دې پروګرام کې چې کوم د کنه مشره شرکت کولای شي سیدا د تر کال زری سره چې کال هم کولای شي د دین لواز د تو سیسم سره روان دي. اب هم پروګرام برخه ګرځو چې سګور ګلاوردون کو زنه زمي شخیان دي چې کوم د کنه ډیر زیات پریشان وي دوی شته خو ولای سره په پریشان اسلې دي کنه چې د کوډین خبرې په پریشان اسلې دي کنه سي نوډي زیات پریشان اسلې دي چې وشتو د وځي چې وشتان مو کوم د خورسي شي وش ختان مو خي شي وشتان مو ګړنه دي نرم نه دي ملایم نه دي چمکدار نه دي چې نو هغه ټول خو نه لږه پیغام ورکوم چې بالکل جی تاسو سم ولای سم نو ټینشن اچ کوم زمګ شیمپو د دیمش اخیرایل دي چې هاي سم ولای شي کڅو چې نه بیسټ رزلټ مشتمل او شي مزدور رزلټ مشتمل او شي نو بالکل چیز سمال کے نوٹینشن او ہر بلائل سے بھی آواز سے اس بالکل ہو کے دا خاص سے اس بالکل ہو کے دا ٹھیک دل سے تھینک یو برن لو تھینکس یو جہان من جی کر کر تو مت فیڈ بیک رکھو تے چوس ٹور اڑی رز تمنا نل سی مت ولا بھائی فرڑے سے تمنا نل سی خوش حال اس چیز اس مت ریم لہ ہڑے رز تمنا نل سی فیڈ بیک رکھو کہ نہ سی چا آواز بالکل اس ٹھیک دے سی صحیح دے برابر دے سی رز تمنا نہ خاص سی

0: ਸਾਰਾ
1: ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਓਏ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ آواز سو سو بالکل اوکے دی کلیئر دی خاص ماشاء اللہ سے بس مو آواز اوکے بھی کنا کلیئر سی نو بیر دا ډیر زیات خوش خبر ا دس ډیر زیات چوم نه کنا د سه خبر ا دس د دې د اخم خبر ا دس چې مو آواز سو کلیئر درون نه سی پس عمر ه اله کوشش تو سی مو آواز ور وای کنا اغه ټول اله کوشش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس ملایوي شي شان اغه ټول اله کو نه تو سی نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس کوم کنا ریسیو کولای شي اغه سر شي چې تو سو غونې جی چې مو شمخت پرمننت کله شي پرمننت مو شمخت خاص ملایو شي شلا ملایو شي یند سه نه لکه موږ په څو ټایم راسي هغه نو پروډکټس استعمال کوو چې لکه څنګه نو ټینشن پروډکټس تاسو ټیم دې پر استعمال کې غنه بس کوم کنه دا ریزلټ ورکشن نه نه چې بالکل دا به تاسو ته ریګولر کوشن نه تیر کوي چې صرف دا نه چې تاسو یوزل استعمال کړو او چې کوم کنه تاسو مخشل شي سره تاسو مخ وسره برابر شاو هغه نه بس کوم کنه تاسو بیا حل لګوي چې یعنی د کریم تاسو تر سو پر ولا لګوي ها بار بار خونه شو لګوي کنه چې سو بار هر چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان زما ګل ګلاب ورتون کو تاسو بالکل ځان رواخ لې چې استعمال کې د میشو کم پروڈکٹس جی دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹس استعمال کے انشاء اللہ شلے مزید اور رزلٹ کم کنا پتو سمے لے وچ شاد خاص کر کے زمش کم گولڈ کریم سے دی دا ڈیر جوت کی متی دی ڈیر جات مزید دار دی دا اسی ملا ولا ایسو او چ کم دے کنا تو سو ہڑے کنا چ چ مخ مخ شلے شی دغون تیر سری لے رشی اکثر سم کو خیند مخ مار کتی چ ال ک خپل شی خبر کولے وی خوری دا کریم ان می استعمال کا خوری دا کریم استعمال کو چ ایسو فرق نہ اوسو او چ کم دے کنا ایسو فائدہ نہ شامل اوسی او چ کم دے کنا اوس پریشان اشلا چ کم کنه سو وکه سنه وکه سه نو بالکل چی نو ټینشن ګوډ کریم چې کوم د اوس ملاوي شي په مارکیټ شي استعمال کې چې ان شاء الله خلک خو مزید رزلټ بدر کوي خاص لږ کې بکوي کې ریسپانس ورکړي مزید رزلټ بدر کوي چې بهر کې مش بیوټي کریم نه هانسي دي مش فرمول کریم نه هانسي دا ټول قیمت دي ټول مزیدار دي خاص په دې خبره واورې چې دا خبره زغ ور سره د کوم چې څومره دي مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس اوس استعمال وای کنه سي او چې کوم د کنه تو سره اخلې سي کدي مش بیوټي کریم نه کا فرمول کریم دي کې شیمپو د کا بلال دا غي چې کوم هغه ډبي دي کنه ځه کوي ما خاص چې په مستقبل شي چې کوم نه کنه د میش ډراج کوم درتله لګنه چې په دټو بوب باندې بکی شي نو دا ډبي چې کوم کنه تاسو ور کوي ما سیدا ځه کوي ما شاید دا ډبي چې کوم نه سره سمبول سو ده چې دا ډبي تاسو سره سمبول وي کنه چې نو به تاسو ډراج برخه خسته لای شو چې کوم ټارګټ وګن ا ټارګټ خو به تاسو پوره کولای سو تاسو سره بار بار بیا کنه چې ګور د میش د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان هر څه چې کوم نه کنه قیمتي دي کې دیمیش اتش ټبی دی حکیمتي نه ډاک خو خود قیمتي ځکه چې پر شی رزلټ د شی پر شک شلا د ځ نو داسې کوي ما سي د ټپونو ته مولې سي ور کوي ما سي لره کوي ما سي د زون سر چکم نک شیر دای شان چې به دومره کریمان می استعمال کړي دي دومره ډوی می استعمال کړي دي مو بل ور سر چکم نک نه هغه مر به سر خبره کړي مې زمګه خويند ل چکم نک نه زمګه رونو ل چکم دا هغه ور ډراپ چار دو کنه چې خدا سټا سے نه غوړې سي چې هغه کله شا الګه دا جګونو وي د پیالي وي د ترمسو وي په شدا نش د په شنه غوړا سي بهر ال چې یوسل د مش چکم د ټانک لیس نه دي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان مینوال دي کنه چې الګه چې ته ډراک کوي کنه سي نو د جمو مشين شه د جمو د ګندلو مشين شه د جمو د وینزل سمون چې کوم مشين شه د دین لواج موبایل سیټ شه یا د دین لواج نور قیمتي قیمتي چې کوم هغه سامان شه کنه مې دا چې کوم د په شی اډ کې سي دا چې کوم د قیمتي سامان د چې د چا په کار خروش کنه مې ځل کوي ځل دا خبر نه چې لکه وړکی شنه ډرای سي چې کوم د کنه د وړکی وړکی سامان په شه مې دا مې چې کوم د کنه نه لګي شي شاته لکه چې کوم د غړ غړ سامان مې په شه لګي شي صبح هر لږ لکه تاسو د زوی پیغام دا تر کوم چې کوم راه دی مې شه د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان څخه کم تشټ به دي کنه چې هغه ورکوي ما چې تاسو کریمي سي مارکو کنه کښلا دي کی خیسونه دي کی سي نو دا سم کوي چې تاسو یو ورځوي سي لکه لره کې سي لره کوي ما سي سمات ارجن فیشل ول نه کنه چې ارجن فیشل کو سو ډبې مې نه وی کنه سي پکې چې څه کې هدي مش ډبې ده کنه چې خربلال ډبې هه تاسو سره ملای وي شي مدینه لوجه کې بیوټي کریم دي کا فرمول کریم دي کا ګولډ کریم دي کنه یا ته دینه لوجه چې مش رایس او فیس واش دي سي نو دي چې به هم ورکوي شاد سي ان شاء الله زه به تاسو چکم نه کنه سنه ست طریقہ کوم چې تاسو راځه ډرا چکم نه هغه روړ ځي ځکه تاسو په مو اعتماد کړی دا او د مو پروډکټ چکم نه ایسه ملوي د نو ټینشن پروډکټ ایسه ملوي نو مو هڅه وګورې کنه چې لکه سنه سه فائدہ دي تاسو ته هم ملو شي او چکم نه کنه کده دومره ټایم نه تاسو د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ ایسه ملو او چکم نه امر وړي دي چې او تاسو لکه شلا حاضر کوي سي هیڅونه حاضر کوي سي نو زه غواړم چې د دین له وجې تاسو ملي فائدہ حاصل شي ځکه چې د مش فاندي چکم نه کنه جمعي ګڼي او په دغه پیسو باندې بیا نو ټینشن پروډکټ کوم نه زول خو لچی آی سه ملاوی چی زه خوړه چی چې لکه زما خور ته کوم نه کنه هغه زس گیفت ورکه چی په دې شکل کې چې لکه هغه سم پروډکټ سره مینې لري چی هغه دې میشه ورته دونکو چې ریګولر بیس باندې کوم نه هغه پروګرام شو شرکت کوي روسی چی نو ان شاء الله هغه پر وه سپیشل گیفت کوم نه ملاوی شي شاده.

0: نو بالکل جی اور دونکو تاسو موږ پروډکټس هي سملا ولا شو د دینه لوا چې تاسو انعامات کوم نه هغه ګټلې شو سو بالکل جی تاسو کال سان خلې سي ډیر زه ته د تاسو کلونه لیټ کوم نه سي بیا څنګه اکثر موږ شروع نه ویای سي چې به جره ته د نو ټینشن کاسمیټکس ورکان پروډکټس دمر زه ته مایل سي کوي کنه ډیر زه ته خبرې کوي کنه سي چې هغه په وچه باندې مشکلونه چې کوم نه کنه ډیر زه ته انتظار کوو دي تا او چې کوم نه د مشکلونه ډیر زه ته لیټ شي او چې کوم نه مشکلونه د سر سره نه شامل وي سو تاسو کلونه هه شامل نه اول نه کلر کس چې سره څوک خبرې کوي د کم سوینه خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سما خورې سړې ماشه
1: بناتی
0: شي جی پروگرام شي درته هر کله سړې مشي بیا یو شي ما زما خور سرنګ د شاده جوړه ده صحیح ده جی زما خور درته وی کنه سي چې پروګرام نو سٹارټ نو ورو کنه بس اوسه شنک ته ان کو بس زړه شي درو ل جی ځا رور ته کالو جی رور سر خبره وکا ته یو دا نه
1: دي چې ته وون ټان کې کله ته خوان یو وروري
0: سرنګ سي
1: مکه ته خوان یو وروري
0: اوا و دې خوان دی وروري کنه صحیح زه
1: یو خار راز مختانه بولا ته بجو پر خور و
0: اچھا ار ورز د دوله سب جو پر اور ویز اچھا درته بیا کنه چې لکه دوم نټیم ته د مو پروګرامونه اور وی او چې کم دی مش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس هغه سه ملاوي کنه سه ملاوي استعمال نه
1: کیږي
0: نه استعمال کړي دي فشار نه استعمال او بل دا چې لکه اکثر کوم لکه څنګه مو پروګرام شي وختي خبرو کړل لکه دی مش باندې اکثر په چولې شي مشورې سره کوي کنه خور دا د غونه دي او دا تیر سری دي دا کریم استعمال کړي دي دا کریم استعمال کړي دي نو چې چیرې داسې تو سره مرکرې چې کوم دا په کور شي محلې شي جنکې مشوره کوي ملو ته مشورې ویل ورکوي کنه
1: مشوره کوم ورکړي د چې ور مو سره څه ان مسایې لولې دی واه ورته خو یې
0: اها ټول ته ویل چې نو هغه بیا ورې دي ته په مشورې عمل کړه دا کنه
1: په مشورې د عمل کړې دي چې زه خپل استینانه
0: یو سرنګ چې هلو جی جی جی لکه سرنګ چې نه نه نه لکه دا سګور انسان چې کوم د الله تعالی پیدا کړه دا کنه الله تعالی وایي چې ګور انسان چې مو پیدا کړه سګ می تور پیدا کړي سګ می سپین پیدا کړي دي سګ می زیړ پیدا کړي دي سګ می چې کوم دا هغه یو کوم شي پیدا کړي دي سګ می بل شي کوم شي پیدا کړي دي هغه چې ګور په دې شي سوک دا سي نشته چې په یو بل باندې پوس وی کنه نو او خبل دای کنه چې ګور انسان هله تلا پیدا کړه د کتور د هشتا د بلال چې کوم دا بلال خپشي څومره تور خو هغه چې کوم مقام مندل ده کنه هغه د سپینو خلکو خنه د مندل ما څه خو
1: دې څه خو
0: زه دا څه چې زاده سپینو خو نه مطلب چې مګونه په ساري هندې دی ها ها نو سید زما خوري استعمال کنه نو ټینشن زمګ ګولډ کریم او نو ټینشن رائس واش استعمال کا نو ان شاء الله ریګولر بیس کې استعمال وا او ګرمایشه کوشش کوه چې ګرمایشه ډیره ما شو را ان شاء الله غي سر به صحیح شي شادو مننه زما خور خوشاله شي ډیره زو ته مننه چې زما خور وای شي ما په مخ تیر سری دي چې اوس کوم نه کنه د غونه دي نو زما خور ته خې استعمال کړي سي ان شاء الله خلې مزیدور ریزلت چې کوم نه پتو ته ملي او شي خاصه د چا په مخ تیر سری وي چې لکه وختي مو خبره وکړه کنه چې د چا په مخ تیر سری وي د غونه وي چې هغه ټول استعمال ولې شي بل دا چې د یو خبره ز بار بار کوم سي چې ګوره کسوک تور دی کسبین دی کغه نمرنګ دی کنه سي ټول چې کوم نه کنه یو شي دی الله تعالی په نس باندې ټول خلک چې کوم دغه یو شي دی الله تعالی چې کوم د ټول سیم پیدا کړی دی سي بهر حال چې کله بلال رزلان خل چې کله اذان نه کو کنه ویش په چې کوم دغه نسب کې درل سي کچری په حسن باندې وا کنه او چې کوم د پښلا باندې واسه نو بیا په چې کوم د چار واشي بلال چې کوم د کنه کم مقام مندل او کنه ام مقام نه و مندل سي خو بهر الله تعالی په نس سمره ها سوک نږدې دغه د تقوی په بنیاد باندې صحیح ده خوره خوشاله شه او کې سي ګورو نیکسټ کلر اف د شو سوک دی رسره د کم زینه دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام زا را خوره
0: اها
1: زانه د تانک
0: نه اها زما خوره
1: زا د تې چې مو په غو د نظر ته ولا زا د تا یې
0: جی جی
1: نو کې مې سم کړی څه دی مو مو ګونه دا ګولډن پارا دې دا
0: صحیح ده زما خورې الله تعالی بخیر شي یعنی سي بهرل چې د موږ نو ټینشن ګولډ کریم او نو ټینشن رائس فیس واش استعمال کا کډيري غټي غټي دونی په مخ جوړی شي وی کنه نو غیده پر اک نو ډراپس ملوي شو کنه ته لکوي چې را په مخ می چې کوم د کنه هغه تیر سری دی نو ان شاء الله هغه به سره شش کنه چیرې غټي دانی وي بل مسله وي نو بیا کوشش وکړه بیا ډاکټر ته لوړ شه او کنه ته وایي چې تیر سری دی دغونه دی نو دغه به ان شاء الله د دې سره لوړ شي بس تیر سری وي ان شاء الله زما خوره چې دا نو ټینشن ګوډ کریم او رایس فیس واش استعمال وکنه ان شاء الله د دې سره بلوړ شي شادو سرنګ چی تاسو د کوم ځای نه کال کړه دا پټن کوټ شي ګلامین به سره همې لوي شي په کور شي د ریل پټلې سره کور دو او کدی نه لوازي په الته کې تاسو نه ملاوي شي نو بیا به داس طریقه ملاوي شي زما خوري ملاوي شي بلال مارکیټ کې ملاوي شي فرید به سره په بنو روډ باندې او ضربت خان جی سیب دی مشو مین ډیستریبیوټر دا چې په رمضان مارکیټ شي هغه سره هم ملاوي شي شهید او کته څوک لږی کنه ورور شه څوک لږی دکان ته او ته چې ګره مته نو ټینشن پروډکټ سره نو مون نمبر ورک کنه سي نو زم مته د کارو کې زبرته دکان وشي هغه دکان نه دی روخلی شهید او جی جی جی نن وکړه اذان اخی دی کنه زما خور کوشش کوم چې ته کم یې داوی خو هغه نه شو میلا ما به نشي میلا خو زه دې ته د بلال ولا بل نات پلی کو سیدو زما نن خوشاله شي ډیر زه تمنه د سنگ خور وسی د بلال نات چې کم د غشت د به دې ته پلی کا خاصه

بون زینه باد خینه وکړ چې د مو شو په هر ورځ باندې وه د شوي لسونه واخله تر یو له صبح جو پر د مو پروګرام ته سو بردل شي نوټینشن کاس میډیکس پاکستان د پروګرام چې کوم د کنه سپانسر کوي نو بالکل شي تاسو بردل شي روزانه بنیاد باندې چې د شوي لسونه واخله تر یو له صبح جو پر پروګرام نوټینشن کاس میډیکس پاکستان چې کوم د تاسو ډیلی بیس باندې پیښ کی شي تاسو اوریدل شي تاسو کوم د کنه د پروګرام خوندونه وسی ها خسته شي او د دین له وجه د مش پروډکټس خره خسته شي ان خسته ملول شي ان شاء الله شله مزید ریسرچ کوم دا به تاسو ته ملو شي سید او چې نه او چې موږ ته خو ایتو کیسه خوشاله کی شي لږ دې تمنه چې موږ کیسه تاسو خوشاله کی شي شاده

मुझे ऐसे ऐसे गिफ्ट है गिफ्ट देखा गेट था ऐसे आता गेट लिख ले दी कना खोल के जाए कि गेट गिफ्ट ते लिख ले दी कना से पीछे भाई रोजा जोड़ा था शायद से आओ रोजा जोड़ा था ऐसे देर से तो मना ना खोर खुशहाल से के रमन से और बोले से मुझे हां ऐसे पो तो सम बुझ भी से पो बेजेम से गाना नहीं गिना देर देर सरा کنه نه نه زی ما هم دی بیل کل چکم دیگه نگه بوچ خانه ویسی خو به هر حال سمین تاسو چکم دیگه نگه تنگ نشکه ده بیجی ما بن کرده ای که نده غشنه گور اس می بن کرده ده خوزی تو سر خبر تاری که ما خوش پتا سلیه سر ما خوشی جه هم ده سیج گور بیجی ما چکم نگه دوم رنی خوش پتا سلیه سر انسان خبر تاری او که یو خبل پا خبر من دیگه پوی که نه چی لگه زوست خبره که ول غوره او زوست خبره که ول غوره اگه چکم دیگه انسان پا تسلیه سر او رویزه ده داسی پروگرام که اله هم یه چې ایکي چې کوم د پد سره لای سره خبرې تر وشور شراب شي نه وکړ خو بهر هلسي اور زنه چې کوم نه کنه و چې پلار مې څه شویر نه خو ویل به چې خېټه غسل نه غوړي ټوټه غوړي کنه خو بهر هل خلک چې کوم نه هغه به څه کوي چې هغه غوړي داسې چې لکه تاسو پروګرام شې کوم نه کنه هغه بګانه وي چې او سم سور وي کنه هغه لې خاص لري چې کوم نه کنه د خلکو پتا به باندې په پروګرام حق کوي چې سو بهر هل داسې پروګرام خو مزه کوي بهرحال د محرم دی کنه سی به محرم شي پکار ده چې محرم قدر عزت چکم نه کنه احترام چکم نه وکړلی شي چې یو لس ورځې په چار ده چې موږ د دې قدر او عزت کو د ورځې ډېر زیاتې قیمتي دي چې اوس په ژوند شي هر یو لام خڅه کې منه ډېر زیاتې قیمتي ده کله چې انسان د رغلی دی چې نو هغې هر لخصه کم قیمتي ده چې یو د مولي سو خبره کوله چې پیغمبر نه مې واخیست سلام دې معاف کړي سي چې هغې به چې ګوره یو وخت به تاسې هر سي کنه سي لکه یو امت برسی کنه چې هغې عمرونه چې کوم دي کنه هغه به پنځوس شپېته کله وي یعنی یو دور زمانه برسی چې هغې خلکو عمرونه به پنځوس شپېته کله وي هغه به سوچ کوم نه کنه راتلونکي سل یو نیم سلو کالو کوي چې نو بله ورځ مې یو کس مې ګوره هغه خلک دي کنه چې هغه موږ یو کنه چې ګوره موږ یو کنه چې لکه دا مدرام چې کوم دی دا داسې ما اچو دا مدرام داسې اچول په چارتي کنه چې سبو به داسې نه وي او چې کوم دی اوبه یو نصیب دا نه ګوره راتلونکي سل کالو سوچونه موږ چې کوم دی کنه شروع کړی وي چې سو به هر حال مې ګوره هغه موږ یو چې نو موږ په ځوان باندې کوم داسې ټینشنونه بوج وسته ده چې کله کله زه سوچ کوم مزي اکثر ځان سره ناسمه یا دود به ویره سره چې او داسې کله کله چکر ته لوړ شو نو زه ورته اکثر ویم چې ګوره د سوپ جونګړه کې ژوند تیرې کنه چې هغه استر نه استر غړ سوچ دا وی کنه چې کم خنه بدوشت چې کسی ویني چې په د خیمو کې دی راوي کنه په خیمو شي پراته وي هغه زیات نه زود دا ارمون وي چې خدای پاک یو کمره داسې روکه کنه چې بس مش پر ژوند تیر کو لکه د ټینټونو نه خلاص شو خپل یو کمره روکه چې مې ګور هغه دا ارمان وي مشته له تعالی کورونه ورکوړي دي کنه او چې کوم د کور مشتاده چې او چې کوم د کور کې پتی کې شو رهیش مشتاده الله تعالی خوراک شاک خره کوي چې دې موږ ارمون چې کوم نه کنه روشي چې ګور دې مش لکه بلت شي وای کور شي او موټر وای چې کله موټر شي به بلت شي شي مو دا سه وخت یادی شي کنه دا سه وخت مو ته یودی شي چې کله دې مو مور وانو دې مش تر شي کوم نه هغه دې مش چې کوم نیو وکنه ما به ورته غټه دی ویسه دا سه الله دې بخښ الله دې ورلښل جنتونه نصیب به امين سو من سوم راه مسلمانان دی الله تعالی دې ټول ته جنت الفردوس ور نصیب کا امين سو امين سي نو اخيله سولر خو سو کنه چې اغي ټیم شي پات هم ته نشته ته چې ما به سوم را عمر به سي خو ته داسې یادې شي چې اغي ته سولر شي کوم دغه خو سو نو اغي زما مور وی چې یو منر شي بیا لشکې

لري لګسي ما اواز چې کوم نه کنه خوش په لګي که پته نشته چې څه وجه ده او به هر حال چې کله زر وشو کنه نو بیا دا ډرامې دا شروع کی چې څو کوشش کوم چې دا ټیک شي چې اور دا چې کوم فال ته بشي کنه دا بشي خل شي او به هر حال ماته داسې لګي چې د ما اواز سره ډېر زو ته مینې نیولې دوی او د ما اواز سره ډېر زیاته مینې کوي په وجه باندې کله کله د باندې پریون رسی کنه سی سو به هر حال دا به ټیک شي ښه دا به اوکې شي بالکل.

اوکے سی اچھا چی پتہ نشته چې دا ولې او دا پس کنه سی دا ټیکنیکل سیزون د کله کله په دې کې مسلې شکم د پیدو کې شي مسلې شکم د اپ کې روسی خو بهر حل د مو आवाज زګور کنه ان شاء الله دا به ټیک شي خاصي او امید خدا دی چې چې زما आवाज به ټیک شي او بربار به شي چې اوس به ډیر زیات فرق کړی وي خاصي اوس به ټیک شوی هم چې اچھا ما خبره دا کوله کنه چې چې لکه زمونږ مور وکنه هغه ته هغه به دا خبره کوله چې کوره چې موږ یو سولر وخلو کنه چې هغې خپل پکای په توی شي او پکا چې کوم د چار کوي موږ ته لګېدلې وي دا هغې ارمون و د موږ چې کوم تره هغې خپل مور ته کړو کنه زمونږ نیا ته کړی وځي نو لکه دا هغې ارمون نو بیا وخت د دوست د دوسرې ګوره چې هغه پکای چې کوم د کنه هغه سولر چې کوم د موږ واخیستو او چې کوم د کنه موږ په کور شي چې کوم د کنه روغ ځي او موږ به بیا ته نسه چکول چې پکی چکم دبو مشتی نه چلول جی دا لکه یو غټ ارمون و چی دی مش په کورش چې لکه دا سولر وی زما مور جی نو هغه اوس ګوره ذکر کله سوچ کوم کنه دی مش په کورش دوی درې سولر چې کوم دی اوس پرتی دی جی چې دی مش پکی چلی شي مې ګوره ته دنیا ارمنون چې کوم دی کنه دا ډیر زیات مختصر دی دا ډیر زر پوره کې شي شه نو بهرحال چې کله غار مون پر شي کنه به مش چې ګوره کومره وا هغه پخا و نو بیا وکنه زما مور وی چیرې چې په کور به کوټه باندې پوسه انچا وی دی چې کډو سړی کډی کنه بهرحال چې ټول د کلی وطن مشرو غلی چې اور پکلی وطن کې چکم د سرشوی ولګه دا ټول د مش دی یو کلی خلک خو ځاسې نه شي زه د بلزو نه رغلی او تاسو کوم د بلزو نه رغلی به ته یو کلی الکی خلک نو بیا چې کوم نه کنه اخر مون پرشي بیا بل پیدا شو بیا بل انسان خور ته ورسی شي کنه انسان مړ شي خور ته ورسی خو اگر منون چکم دی کنه لا پرډکش پوتی وی ار منون چکم ما نیمګړی وی ار منون چکم دی کنه پر کی چینه دا دنیا چکم دی ار منون اړیر چت مختصر دی اگر منون چکم دی پر کی شي وخت سره سره چکم دی یو ار من پر کی چکم به پرډک بل ار من پیدا شي بل ار من چکم دی کنه را پیدا شي بل شي سره وچینه نه داسه نه چکم دی داسه وا او داسه نه بیا داسه نو بیا بل ار من پکې پیدا شي زندګی ار منون چکم دی اړیر چت مختصر دی مور ته خبر کلمه ګوره داسه ار منون چکم دی کنه ډیر زیات پرډک نه دی ستل پکار چی او د زندگی چکم د کنه دل ش مختصر چکم د تیرونو دو چکه انسان مختصر زندگی تیرې کنه ډیر رمون پړ کنه ستین بیا زندگی مزه همي او د زندگی چکم اصل خوان د کنه بیا پیدا شو کچری مش داس کوګنه چې ارمنونو مډی جوړ زیات پړ کې ساتلی نو بیا لښ چکم د کنه مشکل شي انسان پر مشکل شي چې ګور ټول ارمنونو پر کول سي نو دا بیا لښ زیات ګرونه هشي او لښ مشکل هم شي ټیک دی چې اوردون کو تاسو چکم سیمس راغلی دی هغه شاملو پروګرام تاسو ورې جنو ټینشن کاسمه د 100 پاکستان زی بالکل چې تاسو ته نیک منیغه پیشکی شي وړاندې کی شي د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په تاسو سره نوټینشن کاسمیټکس پاکستان د پروګرام تاسو پیشکی شي نو بالکل چې تاسو سره تلل شي په دې پروګرام شمه سره برخه اخیستل شي مو سره په دې پروګرام شمه شرکت کولای شي رتلل شي او مو سره په دې پروګرام شمه کوم د کنه هغه تاسو خبره ترې کولای شي ترو دی او اس ایم اس ترو کال سي دي